0: Coahuila.
1: Hoy Radio.
0: Piedras Negras. Puros éxitos.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.